0: nde yon te nga nga yuri nga yuki bratu
1: nalo ba kulutu bonga katango ya likambo ya bosange na bomela
0: sivi ni oendo
1: likambo bimi
0: naomi magare
1: bebe bonga tola
0: awara lila abu gabisa baro